0: 第二次世界大戦、日本軍はついにアジア太平洋地域へと進む。そして大政府は日本に対し戦力を輸送するため、タイからビルマをつなぐ鉄道の建設を許可する。
1: 大将、これを探しに行った兵との連絡がつきません。
2: 分かった。急いでゾーンを切れ。

0: 定価のよ。
1: 貴様が監督しているここの建設がなぜ遅れている。
0: 申し訳ありません。人手が足りず。
2: 住民も使ってるのですが。
3: なら捕虜の連中をもっと働かせろ。給与問わずだ。
0: しかし、これでも十分やらせてます。
3: 奴らは何だ。なぜサボっている。
2: ですが、彼らはすぐに休憩時間。
3: 休憩などいらん。分かったな。
0: 了解しました。
4: 司令官殿。
5: 司令官殿、女を探しに行ってまいります。
3: 冗談を一人今夜俺のところに連れてこい。
5: わかりました。
3: 行くぞ。
6: 私は日本軍からの命令を受け、タイとビルマをつなぐ鉄道建設の任務を任された。
7: 働けよ。
6: 鉄道を建設するにはたくさんの労働力を必要とした。大半の労働力は敵の捕虜と国境付近の村人だった。協力せず敵側についた村があった。司令官中村はその村を制圧し労働力とした。しかし村のリーダーノートンだけが逃げ切った。その後ノートンは軍の収容所に何度も潜入し俺たちを助けた。彼は危険人物であり、生死を問わずその身柄を確保せねばならない存在である。
7: 撃ち殺せ。

皆忽然と姿を消していく。村人たちは山に恐ろしい化け物が住んでいると噂している。その姿はまさに日本の伝説に登場する妖怪オムカデ。

0: vidro.
1: Cero.
2: ま、手伝ってください。もし見逃してくれたら、このお金全部あげます。
3: 金などいらねえ。
2: ภารกิจกูมึงไม่เกี่ยว
4: มึงแน่ใจเหรอ
5: ค่าแรงกู

0: もしやあのノートンが奴らの逃亡を手立てしてるのでは。
1: であれば隊長、ミャンマーの部隊に連絡して奴らを捕まえてもらいましょう。
0: ふざけてんのか。
1: 俺らのミスだろう。自分のケツは自分で拭くもんじゃねえのかよ。
2: はい、申し訳ありません。
3: Vous voulez faire là?

0: 隊長、もし本当に戦争に負けたら自決するしかないんでしょうか。隊長、自分には妻子供がいます
1: 。弱音吐いてんじゃねえよ。負けるわけねえだろ。岩で出口が塞がってる。他の出口を見つけるぞ。

0: するんですか。
1: 大丈夫。
2: 阿基拉，所有人家东北开吧，雷欧海马他们爱追。
3: 他们偷了我爸的恐龙，你老是过来怕了咯？人家。ญี่ปุ่นน่าเกินไป

0: なんだこれは。大きいぞ。
1: 何かの抜け殻みたいですね。もしかして、オウムカデ？隊長、明かりです。
2: 殿、やばいねな。
3: 日本の伝説のオウムカデですよ。奴らは人や動物に取り付くんです。とりあえずここでよしよう。
1: 話はその後です。
4: レンジャー。
1: 待ってください、隊長。
3: 奴に取り付かっています。
4: なんで刀に唾を。
1: 言い伝えによると、唾液を刀に塗ることで、奴に歯が通りやすくなるんです。
5: 待て。でもムカデは炎に弱いんじゃないのか。なのになんであいつは松明を持ってる。
6: 我们海边来吗？如果要把他们都拉到一边来哦。
2: Lu, Gamlan, how are you?

0: どうだ、こっちはダメです。
1: 隊長、
0: もし本当に出口が見つからない場合、
1: 我々はどうなるんでしょう。
2: ここで死ぬしかないだろ。
0: であればレンジャーの元に戻って出口を聞くのは奴なら知ってるはずです。
2: そうだな。

誰もが自分の生まれた大地を愛し大切にしている。もし侵略されれば奪われないよう命を懸けて守ろうとする。それはまるで自分の巣を守るために死を恐れず戦うオムカデのように。もし選べるのなら僕だってここで侵略者にはなりたくなかった。だが僕にはもう他に道が残されていなかった。

ことに、そこにはこれまで感じたことのない自由があった。真っ暗だった未来に少しずつ光が見えるようになった。そして戦争がもたらした深い傷も、時とともにゆっくりと癒されていくだろう。